Na inicijativu i uz financijsku podršku Islamske zajednice u Sloveniji 2022. godine angažovana je arheološka ekipa koja je precizno locirala i otkopala kamene temelje džamije, čime su više decenijske pretpostavke pretvorene u naučno verificiranu činjenicu. Kruna ovog napora uslijedila je u novembru 2025. godine, kada je lokacija džamije u Logu pod Mangartom zvanično upisana u registar kulturne baštine Republike Slovenije, čime je država i formalno priznala njen značaj. Osim naučnih istraživanja, zajednica kontinuirano održava i vjerski kontinuitet sjećanja. Svake godine na vojnom groblju u Logu, gdje su nekadašnji drveni krstovi iznad mezara bošnjačkih vojnika zamijenjeni autentičnim nišanima, organizuju se komemorativni skupovi učenja Jasina. Ovi napori, zahvaljujući Islamskoj zajednici i Slovenačkoj državi i njenim institucijama, transformisali su Log pod Mangartom iz zaboravljenog vojnog stratišta u centralno mjesto susreta historije, nauke, vjere i pružajući neophodnu faktografsku osnovu za umjetničke interpretacije koje Europa vidjela na 61. bijenalu u Veneciji, koji je bio otvoren 9. maja 2026. godine. U venecijanskom arsenalu posjetioci nisu zatekli vizualnu simulaciju džamije, već su ušli u prostor definisan zvukom. Koristeći audio tehnologije, umjetnici kreiraju imerzivni pejzaž u kome se miješaju odjeci prošlosti i sadašnjosti. Zvučni zapisi uključuju terenska snimanja sa samog lokaliteta u Logu pod Mangartom, interpretacije religijskih napjeva, ali i apstraktne kompozicije koje evociraju težinu planinskog zraka i tišinu koja je decenijama prekrivala temelj džamije. Kuratorica Nataša Petrešin Bačla naglašava da zvuk ima moć da prodere tamo gdje slika ne može, jer on po svojoj prirodi ne poznaje čvrste granice zidova. Kroz ovaj medij se ne rekonstruira zgrada, već prostor u kojem se prepliču memorija, politički konflikt i ljudska krhkost. Izbor ovog projekta za predstavljanje Slovenije na 61. bijenalu bio je rezultat odluke stručne komisije koja je u radu Nonument grupe prepoznala kapacitet da lokalnu, gotovo mikrohistorijsku epizodu pretvori u univerzalnu poruku o evropskom identitetu. Pitanja prisustva islama u srcu Europe, mobilizacija religije u vojne svrhe i načina koji dominantne kulture biraju šta će pamtiti. Tema su koje snažno rezonuju na današnjem političkom trenutku. Slovenija ovim projektom je preuzela ulogu tumača složenih historijskih slojeva koji su zajednički cijelom kontinentu. Naučnica i savjetnica projekta dr. Anja Zalta ističe da džamija u Logu pod Mangartom demantira tezu o isključivo nedavnim migracijama, svjedočeći o stoljeću postojanja muslimanskih zajednica na ovom tlu, makar ona tada bila i u uniformama. Jedan od najvećih izazova za autore bilo izbjegavanje zamke patetike koja često prati teme rata i religije. Upravo tu do izražaja dolazi njihov prepoznatljiv stil koji se istraživački je i precizan, a opet duboko evokativan. Njihov rad se oslanja na činjenice i materijalne dokaze, ali ih pretvara u poeziju odsustva. Takav pristup se oslanja na tradiciju analitičkog pisanja u kojoj nema suvišnih ukrasa ni sladunjavosti, već postaju samo nastojanja da se istina probije kroz tišinu arhiva. Arhitektonski gledano, projekat postavlja suštinsko pitanje o tome šta zapravo čini jedan objekat i da li su to isključivo zidovi i krov ili je to trag koji ostavlja u ljudskoj savjesti čak i kad ga fizički više nema. U kontekstu Venecijalskog bijenala, koji se često suočava sa prevelikim produkcijama i vizuelnim šumom, slovenski paviljon je ponudio radikalan otklon. Poziv na slušanje, ujedno i poziv na razmišljanje. Dok su se posjetioci kretali kroz arsenal, bili su prinuđeni da preispitaju sopstvene unutrašnje pejzaže i zgrade koje sami grade u svojim sjećanjima. Iako je projekat bio lociran u Veneciji, on ostaje neraskidivo vezan za slovenske planine, jer temelji prve džamije više nisu samo arheološki lokalitet,
nego su postali rezonantna kutija slovenske i evropske historije. Ovaj projekat podsjeća na da historija nije samo ono što je zapisano u udžbenicima ili podignuto u mermeru, već i ono što nedostaje i što čeka da mu se vrati glas. Nevidljiva kuća iz loga pod Mangartom konačno je dobila svoj krov, sazdan od zvuka i pažnje, i hiljade ljudi koji su prolazili kroz slovenski paviljon, čineći to trijumfom memorije nad zaboravom. Izvedba ovog projekta u Veneciji označila je važan trenutak u kojem slovenska savremena umjetnost direktno komunicira sa traumama i nasljeđem cijelog balkanskog prostora, dajući mu novi, artikulisani i dostojanstven okvir na svjetskoj sceni.